kala nila amaliu hoʻi iau I ka nani kū ma ka hoʻi iau I kou helele I la aleva hoʻi oe ka hula noi lani aloha vau.